0: למה לקוף בהון?
1: למה היא?
2: דיבי יפם. נו עדי היקם נגעס.
3: רנת את הגולי פבי, היקם רית
1: לבת הסוגי. פפה, רואי עד הסגורי.
0: נו עדי היקם נגעס, דיבי יפם גאה מהן.
3: פאי לבת הקומס פניקה.
1: דיבון פילמה נו נקי, המה.
2: דיבי הינגה מוניפו יפילו עדי נמוגה, אבא דויס. דיבי יפם.